0: ane medika ka kye me se awia ju awia sa odua bia wo awia sa wo dwene ho aho ntiasie nyema bi wonu matu se oyem krat mission
1: jeminamin ekunafo
0: ibi na meka yi se kasbin die yi ekwa ehunu yi afae mu hunu se obi ekwa wo sika eje na ka ontimi ka se ne se ko wo ba wo sika ko betwe ne ho se a wo di wo sika nya no betebre ne susu wo befa no wo ndi ne ko yi me no kasa ye si ai ko he omo a ene edi o ma to amu dampa mu a ama foko he o mani echi a ene enye sam ketwa
2: oye ho eminemin ala ni shishye eminemin
0: nemu maso wa meka chere oni
2: oye ho eminemin
0: fa ebuo ma obi a o ye adwuma bia adwuma bi obi ye bia fa ni die ma no
1: oye
0: eni pa bi wonu mu a mesra meka
1: onya me
2: eminemin
0: bia no tonsio soni 50 pesos obuni se san soni na wo ton 50 pesos oku ya enye hwe but san so 50 pesos no enu bi no obo abo ano ade ne ba akosku na de oku 50 pesos wi ara sa ka fun a chere no umuni so ye nipa umuni se san nipa no ye nipa ade te oton so 50 pesos
1: no ma tuntum
0: e ti se 50 pesos no oyi ba ko wo bondeka ono se no onya bi onya free mu itinye mebu ono mu a unua bi ye adwuma bi a fa ni die ni bu e ma no ha bu no enya gi sa wo to 50 pesos nti wo person ye ni die pe bia okoyin so na wo ba untue scan ma no e bi obeka no asa ko di jina tem.

ane ma me mo hajo na me mo aseda ma se eja wo do fi dia to ha ai shira o hane na na chepo nu ani je na me ma wo ene ye me menda e dream me na se ya